wa beri ma bia ya sai na oyemi anu no pa esu obehwehwe no wa chiri ayira again no how